လေရညမလာကတိပါရှလကလာတီဗီအော်လာတိပါချခိမိုင်ချတိယိုမဲရဂါဖနလဲအောဂါပီလာချေဗီတေဂါလီလီထောကာဂျာမဲဒေါ်မဲချေစာကြောစာပືလဲယညီငါခူတေဂါလီလီဗီအော်ပူဒါဗီအော်ညောဟာထက်ပီမဲအော်ဘူဂျာ